0: anum na atena na de awuni ni wo sese yarampo enye wukunu ye de wakana no kure mo yimudon kro oba ne se ne se owura me hunu se wo yodifo ye na janum sori bepo iso na mo de mo kase Jerusalem ne fa ko sese wo sori ye yimudio no ba ko yesu se ne se oba
1: o sese
0: jimi di se edon no reba ah enye bepo iso
1: enye bepo iso
0: na se Jerusalem no be sori
1: ana Jerusalem no be sori ye janum
0: mo sori de mo nim
1: wo se mo sori ni ye mo nim
0: ye de ye sori de
1: na ye de ye sori ni ye nim
0: efisen kwa je ni fri juda
1: efisen kwa je ni juda fuo mu ne fri bai
0: na don no reba na edu se won o sori no no kure mu no e be sori eja no honhom ene no kure mu
1: wo se won e sori awurade nyang ko pon okure yesu kristo no kure mu o be sori de bai
0: eja
1: no honhom ne de bai no kure mu won na brere ba na brere ba no won e sori yesu no won e be som no no be sori de bai honhom ne de bai no kure mu na ne ya hote won kongronka ya de ano kan ba ba ba ba so won tie mu ya de ano kan ba ba ba so won ya nye ne ne ye ya de ano kan ba ba ba ba ba ba mi se wo katon so na kongron tie mu ya se won kongron enno mo nsa empa de ya honte ye etisi onyankopon hu ba wo bi so a na se hon hunu fere urade a wo ye de urade ye de bai epe enye wono ne pere wode nam wono ne pere wode so wo o ma urade pa ye de bai eye ho eye adwuma ah enti wase mo sori ni amunya de bai munnim sa na besi ne wo so bia wonnim de wo sori e enu ase watese ye kwa sori na me kobi enti de beka bi asofo na aka enti wase me ye de bai meye enye de asofo aka wo de urade se ye de bible se ye na ye de bai wo be follow ha
0: ane
1: na wakakire wo se ebe na kwa wiye adifo atrofo pebre na be de bai ebe tie gum wanka so wodi din bi ana wodi din fofro bi ana be bo rocky do din wodi aba
0: da bi
1: so asa ne tie wa se wa de yes Christ odin na ye de bai ebeba wa de baba be dede wa de baba be yira wona ko wono kura se etim ojidiem no wa baba ye de bai wa baba yira wom
0: yes
1: ah wa baba yi wom jidi ayade bai afri so enkwa je ensem so sankira ne be do so ah
0: ane
1: tie
0: wase na wono sori ne san na eja ne hwehwe yimadio no na onyankopon ye honhom
1: onyankopon ye honhom
0: na wono sori no no
1: na wono sori
0: no asase wo sori no wo honhom ene no
1: kure wase wono sori onyankopon re ye honhom no wono sori wo sori sori de bai honhom ne de bai no kure mu
0: oba ne sere se minim se mezaya ofre ne kristo no reba na onu no oba obe kire ye enioma nyina yesu se ne se mia me ne wo kase
1: mia me ne wo kase me no no
0: sa abra na ran na sue for the baaye na eya wonwon wase won no oba ne kasa na enso obi a misa ne se e de na wo hwehwe ana se ade na wo no oba yi kasa yimadio no nwatwe no ene oba ne gina eja esu hina no ho no kokro no mu kokka kire nipa ne se momra me hwe onipa bi a waka de ma ye nyina a kire me
1: wo se momra me hwehwe
0: onipa bi a waka de ma ye nyina a kire me se nye we ni kristo no ana
1: enye we ni kristo no ana
0: ana nkro fukuo no firi kro no mu eba yesu nchen sa abre no mu na asuafo ne se ne se rabbi didi na wase won se me waduane bi dia munim
1: wase me waduane bi dia munyade abei
0: munim
1: asuafo na kokoto aduane aba yesu gina wo ye na adwuma waka hinta se ba kire wo ba wote ayi adwaman mu waka hinta se ba kire nipa owa mumuyem ama nipa na gie dia ma ne ho adwiri no samaria ni be ya na nkompe so be ma yesu kristo nsuo ibia no mu afa wote yesu kristo ase
0: yes
1: afa wote na se ye no wase ah there be papa yi me gidi se wono ne yaka na ho asema kire ye
0: yes
1: wani wo wura na wo ba no wono ne mezaya na enti sa papa me mani di nkan hye da biara da
0: da bi
1: ah ya ne adwofo ne ya ne omo nkasa de na so be di papa hu adanse a kire nipa anu yanuma yi samaria fo yi mo mren tu bi kamera me hwe me shia wo bari ba bi me gidi se wono ne agye nkwa no
0: amen
1: wa kan ye ma ye nyina ya de bai a kire me wa kam su nyina ya de bai a kire me da bi e wose me gidi die
0: amen
1: e firi se ne nsama wa ka no e chese wonne de bai mizaya na so se na wo ya ke urade asem kire wa se na afa urade asem wa fa na se e da bi ya tene da ana se so fo ye num ye ne no otiti ye me pese me ka jo se wonim enne ne nkwa ya wo dia
0: amen
1: wa kire nkwa nya de bai nya wo dia bi ha wa kire nkwa nya wo dia bi o me kai ma mi bi a otie ye program yi bi watati pa ah ya kasi ya contribution otimi buabi
0: e
1: wo radio so ameria ah na enura enumre be se ayi 3 o'clock ni sister no mo frere me a o mo ka kire me se oh ameria firi mo
0: oh
1: na me se oh wa firi mo o se ai adia ba dia okoda ye adia chi ye